0: Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik.
1: Diablo. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Den bedste musik til hele Sydfyn.
1: Diablo.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Diablo.
1: Diablo.
0: Diablo.
1: Hele Sydfyns Radio.
2: Hej, Radio Diablo. Det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.
3: Jeg kan

0: Velkommen til konkurrencer,
1: gode krig, gode krig
0: og masser af fede hits på Radio Diablo. Lyden af Sydfyn.
2: Babe,

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
7: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
17: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
20: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
2: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Det er nu, du kan plante stemmerblomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Kom ind og se det store udvalg.
2: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
19: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer.
20: Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at sammenligne flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.

0: Chip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Udskiftning afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Motion, leg og hygge, det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
3: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
4: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
5: Motion, leg og hygge. Det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
8: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Det er, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Når støvsugeren har trukket stik, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
18: Hvad lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød være for 100? Vasa.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
22: What is it about you?
21: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: Diablo nyhederne.
1: I Skive blev en 47-årig mand i går aftes anholdt efter en 3 timer lang politiaktion. Manden forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse og barrikaderede sig i et hus. Politiet måtte afgive et varselsskud, inden den 47-årige blev anholdt ved brug af en strømpistol. Ifølge politiet var den vigtigste opgave at anholde manden, så ingen kom til skade. Semifinalen blev endestation for Danmark ved årets Thomas Cup VM for herrehold i badminton i Forum Horsens. Kina var forstærket modstander for Danmark, der tabte 0-3 i kampe uden at vinde et sæt i to af kampene. Trods nederlaget til Kina fik Danmark bronzemedalje for anstrengelserne. Kina skal i dag møde Frankrig i finalen ved Thomas Cup. Komtesse Athena, datter af prins Joachim og prinsesse Marie, blev i går konfirmeret i Washington D.C. i USA. Flere centrale medlemmer af den danske kongefamilie var dog ikke til stede, blandt andre kong Frederik, dronning Mary og dronning Margrethe, skriver Billedbladet. Årsagen er ikke oplyst, men kongeparret og dronningen har netop været i Stockholm i forbindelse med den svenske konges 80-års fødselsdag.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag først tørt, men skydevejr og risiko for lokal tåge. Senere stedvis regn eller byer fra sydvest, især de sydlige egne. Op mellem 15 og 20 grader, men flere steder i Jylland kun mellem 10 og 15 grader. Hele dagen svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med en sydfynsk søndag med datoen den 3. maj. Og så er det i dag FN's internationale dag for pressefrihed. Men også en søndag, hvor der sker en masse på Sydfyn, det ser vi nærmere på lidt senere, og så får du mulighed for at være med i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Men allerførst skal det lige om lidt handle om Lidl, der gerne vil ind på Nyborgvej i Svendborg, og så nogen, der er trætte af pakker i Ærskøbing. Men allerførst Rosas Min Ven.

0: var lige præcis med den her sang, Dua Lipa fik sit store gennembrud sammen med Calvin Harris. Det var One Kiss.
1: Weekend på Sydfyn. God weekend med Diablo.
0: For ikke så forfærdeligt mange år siden var søndagen lige med, at der ikke var mulighed for at købe ind. Men nu har supermarkederne jo åbent om søndagen, og der er masser af supermarkeder at vælge imellem. Og snart kommer du måske endnu et på Nyborgvej i Svendborg, for den tyske discountkæde Lidl vil udvide og planlægger derfor at købe flere ejendomme og en tankstation på Nyborgvej, skriver Fyns Amts Avis. Hvis Lidls planer realiseres, vil tankstationen og fire huse blive revet ned for at gøre plads til 80 parkeringspladser og den nye butik. Så skal vi til Ærø, og hvis man på Ærø vil sende eller modtage pakker, skal man fremover til Marstal eller Søby. Blåbær Gårdbutik i Ærøskøbing er stoppet som pakkeshop, fordi arbejdet med de mange pakker blev for omfattende, skriver Fyns Amts Avis. Indehaver Dorte Tornfeldt fortæller til avisen, at det tog for meget tid for butikken og kunderne, selvom det også var hyggeligt med besøgende fra folk, der skal have pakker. Ingen andre i Ærøskøbing har valgt at overtage opgaven med pakkerne, så fremover kan pakker altså kun hentes på Ærøs nordlige og sydlige spids. Og her er vi så i selskab med Mike.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
2: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
3: Lyt med i den store Jeg skal der med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler. Lyt med her og kun her på Diablo.
4: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

Og det var 24K Golden her med More Than Friends. På Diablo har vi hver morgen spændende gæster, og lige inden weekenden startede, er der fredag morgen besøg i studiet fra Lop Deluxe. Det er et rigtig godt initiativ. Det handler om, at mange har masser af fint tøj hængende i klædeskaberne, og de skal altså ud og have et nyt liv. Derfor er der en gruppe, der har arrangeret Lop Deluxe. Det er næste lørdag, det er i Forskerparken i Svendborg. Og det bliver altså mulighed for at købe genbrug for øverste hylde. Der er også underholdning og mulighed for at være med i et lotteri og købe lidt til ganen. Og det hele handler altså om at skaffe penge til Kirkens Korshærs varmestue og give dem, der bruger den, mulighed for at få en ekstra oplevelse. Jeg synes, du skulle se og høre meget mere om det gode initiativ Lop Deluxe næste lørdag. Du kan se meget mere inde på diabloplay.dk.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl.

0: Det er et lille år siden, Absurd havde deres debut på Høje Bøge Open Air. Her var Svendborg Gymnasiebandet. Det var de i hvert fald tidligere. Absurd og deres Anna.
1: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. God weekend med Diablo.
0: Og nu skal det handle om, at vi i samarbejde med Autohuset Vestergaard siger, jeg skal da med til det hele, og det kan du komme. Vind billetter til Høje Bøge Open Air, Nydborg Live, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. 5 festivaler, 2 billetter til hver. Du kan deltage hver eneste dag frem til midten af maj, og der er nye spørgsmål hver dag. Flere deltagelser giver større vinderchancer. Og her kommer så dagens spørgsmål. Queen Machine kommer til både Olympen Live og Nydborg. Men bandet beskriver sig selv som the best Queen tribute band of. Og hvad er det så? Europe eller USA? Altså, hvad er Queen Machine the best Queen tribute band of? Er det Europa eller USA? Send dig rigtigt svar her til studiet, så du med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103.

I selskab med Anastasias I'm Out of Love. Hvis du pynser på at arrangere noget fedt, eller har en information om noget, der sker, som du synes, andre skulle have, så husk, at vi jo har Sydfynskalenderen. Der kan du selv skrive fede arrangementer ind. Og vi ser nærmere på, hvad der sker denne søndag, lige efter Addison Rae.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der frem til klokken bliver 16 mulighed for at gøre et kup til Kirkeby Gamle Mejeri Krammermarked. Det er også i dag, der er mulighed for at blive efterretningsagent for en dag. Det er på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet. Dragdagene fortsætter på Ærø. Det er på flyvepladsen, der mellem kl. 13 og 17 er mulighed for selv at sætte drager op eller nyde nogle af de farverige drager, de andre er med. I eftermiddag er der topkamp i Rise Sparekasse Arena. Det er GOG, der tager imod Skjern håndbold til en meget vigtig kamp i mellemspillet. Den starter kl. 16. Og så ser vi frem mod en uge, hvor der er mindehøjtidelighed med hjemmeværnet. Det er Kompagni Sydfyn, der inviterer til en mindehøjtidelighed. Det er ved Vor Frue Kirke i morgen eftermiddag kl. 17. Men ugen byder også på Clarins skønhedsevent med Matas i Svendborg Bycenter. Det er mandag aften fra kl. 18.30. Tirsdag er der Talk med Ditlev Tam. Det er på Danmarks Kostumarium fra kl. 19. Og så er det onsdag eftermiddag, du får mulighed for at møde Sabine Lemire og Rasmus Breinhøjde, der har lavet den populære tegneserie Mira. Det er på Svendborg Bibliotek onsdag eftermiddag fra kl. 16. Men onsdag er der også mulighed for at møde Glenn Bæk, der giver foredrag på Harders, det fra kl. 19.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
7: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Vil du lige række mig solcremen?
21: Værsgo.
20: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
22: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
21: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

Igen. Og sådan lyder den seneste fra Kind mod Kind, det var Livet er kort. Lige om lidt er vi klar med en nyhedsoversigt, og så skal det blandt andet handle om en ny højskole på Ærø, men også om fadøl, der sikrer længere sæson på havnen i Forborg. Og så en konstatering af, at der altså er rigtig mange børn, der bruger Aula. Det skal det handle om snart, men først

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvarskommandoen og Forsvarsakademiet FAK har arbejdet på en uførlig plan, der skulle begrænse FAK's kommunikation til offentligheden. Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt. Planen blev der aflyst, da FAK selv blev i tvivl om, hvorvidt det var i strid med grundloven. Mediet har tidligere beskrevet, hvordan forskere fra akademiet tidligere følte sig presset angående udtalelser i medierne. Semifinalen blev endestation for Danmark ved årets Thomas Cup VM for herrehold i badminton i Forum Horsens. Kina var forstærket modstander for Danmark, der tabte 0-3 i kampe uden at vinde et sæt i to af kampene. Trods nederlaget til Kina fik Danmark bronzemedalje for anstrengelserne. Kina skal i dag møde Frankrig i finalen ved Thomas Cup. Den colombianske popstjerne Shakira samlede natten til i dag op imod 2 millioner mennesker til en gratis koncert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i Brasilien. Mange fans havde overnattet på stranden i flere dage for at sikre sig en plads. Koncerten nat føjer sig til rækken af kæmpe optrædener på Copacabana de senere år.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag først tørt, men skydevær og risiko for lokal tåge. Senere stedvis regn eller byer fra sydvest, især de sydlige egne. Op mellem 15 og 20 grader, men flere steder i Jylland kun mellem 10 og 15 grader. Hele dagen svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har gang i den tredje dag her i maj måned. Det er en sydfynsk søndag, hvor det blandt andet skal handle om, at mange flere børn, end man egentlig regnede med, bruger Aula. Og så skal det lige om lidt også handle om fadøl, der har gjort noget for Forborg. Men allerførst, Hoosiers Too Sweet.

0: I selskab med Walk the Moon, det var One Foot.
1: Weekend på Sydfyn. Diablo.
0: Og så var det jo lige inden påske, at Ærø Efterskole lukkede ned og måtte sende eleverne videre. Men nu sker der noget nyt, for nu er der blevet taget initiativ til Ærø Højskole. Initiativet kommer fra folk, der har rødder i både skole- og bankverdenen, og de planlægger altså at lave en seniorhøjskole i den tidligere Ærø Efterskoles lokaler. Højskolen, der bliver målrettet kursister på 50 år op efter, forventes at åbne omkring juletid. Og så skal det handle om fadbamser. For ønsket om at sælge fadøl har sikret en længere sæson på havnen i Faaborg. Efter at Faaborg Kommune forkortede perioden for stadepladserne på Havnegade, blev det vanskeliggjort for stadeholderne at opnå en alkoholbevilling, skriver Fyns Amts Avis. Det viste sig nemlig, ifølge avisen, at Fyns Politi kræver en minimums driftsperiode på 4 måneder for at udstede en alkoholbevilling. Derfor har kommunen nu udvidet sæsonen på Havnegade, så den i år løber fra den 16. maj til den 20. september. Med andre ord, fadøl sikrer længere sæson på havnen i Faaborg.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Kig ind til Garant Golfcenteret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Golfcenteret.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.

0: Wow, et godt genhør med Mr. Biggs to be with you.
1: Diablo til din weekend.
0: Og så er det jo også denne søndag, du har mulighed for at være med i vores store konkurrence i samarbejde med Autohuset Vestergaard. Vi siger, jeg skal da med til det hele, og det kan du komme. Vind billetter til Højby Open Air, Nydborg Live, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. Det er 5 festivaler, og du kan vinde 2 billetter til hver. Du kan deltage hver eneste dag frem til midten af maj, og der er nyt spørgsmål hver dag. Og jo oftere du er med i konkurrencen, jo større er vinderchancerne. Her kommer dagens spørgsmål. Queen Machine kommer både til Olympen Live og Nydborg. Bandet beskriver sig selv som The Best Queen Tribute Band of, og er det så Europe eller USA? Altså, hvad mener Queen Machine selv, de er det bedste Queen Tribute Band of, Europe eller USA? Send det rigtige svar til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103. Held og lykke!

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.

I selskab med David Guetta & Company, det var Baby Don't Hurt Me. Så skal det handle om et system, der er elsket af få og hadet af mange flere, nemlig Aula. For danske folkeskoleelever er langt mere aktive på platformen Aula, end forældre og lærere egentlig er klar over. Det viser tal fra kommunernes IT-fællesskab. Kombit, det er dem, der har udviklet Aula. Omkring 10% af de daglige logins på Aula bliver foretaget af elever, og tilsammen har de altså mere end 10.000 beskeder om dagen i Aula. Derfor har jeg spurgt Mikkel Hedegaard, der er direktør for Borgernære Løsninger i Kombit, hvad det egentlig stiller af nye krav til Aula.

0: systemet?
1: Ja, først og fremmest så stiller det jo det krav til os, at vi er nysgerrige på, hvordan eleverne rent faktisk bruger Aula, til hvilke formål de bruger det. Og i den forbindelse har det jo været vigtigt for os at relativt hurtigt at komme i dialog med danske skoleelever. Så vi har relativt snart, jeg tror det er inden for et par uger, vores første workshop med Foreningen for Danske Skoleelever og nogle kommuner.
0: Er det egentlig meningen, at elever skal bruge Aula, og i givet fald, hvordan?
1: Jeg tænker, at det er, som Aula-platform har udviklet sig som kommunikationsplatform, tænker at det allerede i dag er en naturlig del af Aula, og en naturlig del af skoleelevers sådan daglige i virkeligheden brug omkring skolen, at de bruger Aula. Så jeg tror, vi er forbi det punkt, hvor man skal tænke, at det er en naturlig del af deres i virkeligheden skolegang. I hvert fald, når de når en vis alder. Det vil være mit bud. Det kræver jo, at vi er nysgerrige på, at vi kan understøtte dem i forhold til de behov og ønsker, de måtte have, i forhold til, hvordan Aula kan understøtte dem i at bruge platformen, også integreret i forhold til deres skoleliv.
0: Og det sagde Mikkel Hedegaard, der er direktør for Borgerne af Løsninger i Compit. Og så skal vi på ægtemandsjagt med Ray.

I selskab med Ray og Where is my husband? Lige om lidt er der gode forslag til, hvad du kan opleve her i området i dag. Det er i Sydfynskalenderen. Men lad mig lige slå et slag for, at der jo sker en masse her i maj måned i Borgerforeningen Svendborg Teater. Det kan du se og høre meget mere om lige nu inde på vores videoside, hvor vi interviewer med arrangørerne. Det er inde på diabloplay.dk.

0: Kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der frem til klokken bliver 16 mulighed for at gøre et kup til Kirkeby Gamle Mejeri Krammermarkedet. Det er også i dag, der er mulighed for at blive efterretningsagent for en dag. Det er på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet. Dragdagene fortsætter på Ærø. Det er på flyvepladsen, der mellem kl. 13 og 17 er mulighed for selv at sætte drager op eller nyde nogle af de farverige drager, de andre har med. I eftermiddag er der topkamp i Rise Sparekasse Arena. Det er GOG, der tager imod Skjern håndbold til en meget vigtig kamp i mellemspillet. Den starter kl. 16. Og så ser vi frem mod en uge, hvor der er mindehøjtidelighed med hjemmeværnet. Det er Kompagni Sydfyn, der inviterer til en mindehøjtidelighed. Det er ved Vor Frue Kirke i morgen eftermiddag kl. 17. Men ugen byder også på Clarins skønhedsevent med Matas i Svendborg Bycenter. Det er mandag aften fra kl. 18.30. Tirsdag er der talk med Ditlev Tam. Det er på Danmarks Kostumarium fra kl. 19. Og så er det onsdag eftermiddag, du får mulighed for at møde Sabine Lemire og Rasmus Breinhøje, der har lavet den populære tegneserie Mira. Det er på Svendborg Bibliotek onsdag eftermiddag fra kl. 16. Men onsdag er der også mulighed for at møde Glenn Bæk, der giver foredrag på Harders, det er fra kl. 19.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Rejs Orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
13: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sinful. På sinful.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind.
11: Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

samarbejde mellem Medina og Burhan G. Gennem dit nummer. Medina, der jo om 2 uger står på scenen her i det sydfynske til Højbøge Open Air. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og så er Larsen i studiet. Og så er det altså i morgen tidlig, du kan høre meget mere om den kommende event i Svendborg. Biler i byen, det er i programmet En Ny Dag. Mit navn er Danny Fobian, og med tonerne er Mille, vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag. Vi høres ved. Hej.

0: fedt.
1: Diablo nyhederne.
2: Sent i går aftes udbrød der en omfattende brand i en bygning i Ringsted. I en beredskabsmeddelelse bad Midt- og Vestjyllands politi borgere om at blive indendør på grund af sundhedsskadelig røgudvikling. Tre personer blev kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. Flere opgange samt et supermarked i området måtte evakueres. Her til morgen var sluknings- og oprydningsarbejdet fortsat i gang på brandstedet. I Skive blev en 47-årig mand i går aftes anholdt efter en 3 timer lang politiaktion. Manden forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse og barrikaderede sig i et hus. Politiet måtte afgive et varselsskud, inden den 47-årige blev anholdt ved brug af en strømpistol. Ifølge politiet var den vigtigste opgave at anholde manden, så ingen kom til skade. Der er kritik i USA af beslutningen om at trække omkring 5.000 soldater hjem fra baser i Tyskland inden for et år. Republikanske toppolitikere i kongressen advarer om, at det sender et forkert signal til Ruslands præsident Vladimir Putin. Politikerne peger på, at selvom europæiske NATO-lande opruster, så vil det tage tid, før de kan løfte ansvaret alene.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: I dag først tørt, men skydevær og risiko for lokal tåge. Senere stadigvis regn eller byer fra sydvest, især i de sydlige egne. Op mellem 15 og 20 grader, men flere steder i Jylland kun mellem 10 og 15 grader. Hele dagen svag til jævn vind fra skiftende retninger.
4: Det er søndag med masser af skøn musik på programmet, men også med andre gode ting til dig. Jeg skal da med til det hele konkurrencen, at der, hvor du får chancen for endnu en gang, måske ligge lod i puljen og være med i konkurrencen om billetter til en hel masse skøn musik. Job i Tivoli til en sydfyns Grand Prix-vinder, 4 stjerner til Hotel Forborg Fjord og luksusloppemarkedet på vej. Det er noget af det, jeg fortæller om senere. Men lige nu lader vi musikken tage over. Det er Bruno Mars og I Just Might.

0: weekend med Diablo.
1: Tak for sangen til Joel Corey og David Guetta samt Ray. Sangen hedder Bad. Og på næste lørdag på næste weekend på lørdag er der mulighed for at gøre et kup. Et kup til dig, der er på jagt efter luksusgenbrugstøj fra den allerøverste hylde. Ikke nok med, at der er loppemarkedet, så er der også musik, underholdning, lotteri, masser af flotte præmier fra butikker og mulighed for at nyde kager og sandwich og forfriskning. Og for Lop Deluxe Svendborg ruller sig ud ved Forskerparken tæt ved Svendborg Havn på lørdag mellem kl. 10 og kl. 16. Og folkene bag, det er altså gode kræfter, for det er meningen, at dagen skal samle en masse penge ind til at støtte brugerne af Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg. Vi har haft besøg i studiet af Lop Deluxe-folkene. Se det hele og få hele historien på diabloplay.dk. Radio med billeder på.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil mors dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Motion, leg og hygge. Det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
2: Det var One Republic og Rescue Me. Jeg ved ikke, om du kan huske Søren Toppegaard Lund, ham der vandt Grand Prix'et, og jo altså om et par uger står i Eurovisionen i Wien. Uanset hvordan det kommer til at gå ved Eurovision Song Contest, så er vi jo altså i gang med at sende en mand fra Gudmeområdet ud i verden. Og efter Eurovision, der kommer han altså til at få job i Tivoli. Han skal nemlig på scenen i en musical, der er baseret på Shakespeares fortælling om Romeo og Julie. Det er ingen ringere end Susanne Bier og Anders Thomas Jensen, der har skrevet musicalen. Og den får altså premiere i Tivoli, dog først til marts måned næste år, og siden skal den ud på turné rundt i landet. Men jobbet, det er altså sikret til den sydfynske Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Billetforsalget, det er jo slået i gang. Og det her er St. Clara med Progress. Vi skal også til varmere himmelstrøg med Malibu og Skin som lands.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.

0: weekend på Sydfyn. God weekend med Diablo.
1: Tom Grennan sang Remind Me. Tillykke til Hotel Faaborg Fjord. De er blevet opgraderet. De er nu et 4-stjernet hotel.

Det er Hotel Stars officielle klassificering, der altså har sendt Hotel Faaborg Fjord op på de 4 stjerner. Og det skyldes blandt andet den store renovering, der er sket på hotellet, og også deres opgradering af den gastronomiske oplevelse samme sted. Og er der en, der er stolt, så er det direktøren på Faaborg Fjord, Henrik Raffen. Han siger, at det markerer en betydelig forbedring, siden han startede sidste sommer på hotellet. Og når vi når lidt længere frem på maj måned, så åbner man også en ny gourmet-restaurant på Hotel Faaborg Fjord. Der sker noget, det må man sige.

var diskoteker med Scarlet Pleasure. Vi lader lige musikken stå stille for et øjeblik, for nu skal du have chancen for at vinde billetter til det hele. Jeg skal da med til det hele. Konkurrencen rummer to billetter til Højbø Open Air, og det samme til både Nydborg Live, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. Er du en rigtig festabe, så er det den helt rigtige konkurrence at være med i. Dagens spørgsmål, der er din indgang til at være med i lodtrækningen om de her i alt 10 billetter. Det lyder sådan her. Queen Machine, de kommer både til Olympen Live, og de kommer til Nydborg. Bandet, de beskriver sig selv som The Best Queen Tribute Band of... Of hvad? Er det Of Europe, eller Of the United States of America? Du skriver altså The Best Queen Tribute Band of hvad? Of Europe. Du skriver Europe, eller du skriver USA i en sms til mig. Så er du med i konkurrencen, og det er 28 103 103, du skal sms'e på. Det er vores Queen Machine spørgsmål i dag. 28 103 103. Her er musik fra artister, der kommer både på Højbø Open Air og Ø-Festival. Det er den samme, jeg taler om, vel at mærke. Det er Blæst og Disco i KBH.

0: Sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der frem til klokken bliver 16 mulighed for at gøre et kup til Kirkeby Gamle Mejeri Krammermarked. Det er også i dag, der er mulighed for at blive efterretningsagent for en dag. Det er på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet. Dragdagene fortsætter på Ærø. Det er på flyvepladsen, der mellem kl. 13 og 17 er mulighed for selv at sætte drager op eller nyde nogle af de farverige drager, de andre er med. I eftermiddag er der topkamp i Rise Sparekasse Arena. Det er GOG, der tager imod Skjern Håndbold til en meget vigtig kamp i mellemspillet. Den starter kl. 16. Og så ser vi frem mod en uge, hvor der er mindehøjtidelighed med hjemmeværnet. Det er Kompagni Sydfyn, der inviterer til en mindehøjtidelighed. Det er ved Vor Frue Kirke i morgen eftermiddag kl. 17. Men ugen byder også på Clarins skønhedsevent med Matas i Svendborg Bycenter. Det er mandag aften fra kl. 18.30. Tirsdag er der talk med Ditlev Tam. Det er på Danmarks Kostumarium fra kl. 19. Og så er det onsdag eftermiddag, du får mulighed for at møde Sabine Lemire og Rasmus Breinhøjde, der har lavet den populære tegneserie Mira. Det er på Svendborg Bibliotek onsdag eftermiddag fra kl. 16. Men onsdag er der også mulighed for at møde Glenn Bæk, der giver foredrag på Harders, det fra kl. 19.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstranden og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at sammenligne flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
14: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes.
16: James Moriarty.
14: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
17: The only way out is together.
14: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Et nyt klimatilpasningsmærke til boliger kan være på vej. Ifølge IF Forsikring bakker knap 2 ud af 3 danskere op om et mærke, der blandt andet kan vise risikoen for oversvømmelse. Det skal gøre det lettere for boligkøbere at gennemskue klimarisici. Men det kan også presse de nuværende ejere, advarer selskabet og peger derfor på behovet for støtte til klimasikring af boliger. Forsvarskommandoen og Forsvarsakademiet FAK har arbejdet på en udførlig plan, der skulle begrænse FAK's kommunikation til offentligheden. Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt. Planen blev der aflyst, da FAK selv blev i tvivl om, hvorvidt det var i strid med grundloven. Mediet har tidligere beskrevet, hvordan forskere fra akademiet tidligere følte sig presset angående udtalelser i medierne. Sent i går aftes udbrød der en omfattende brand i en bygning i Ringsted. I en beredskabsmeddelelse bad Midt- og Vestjyllands Politi borgere om at blive indendøre på grund af sundhedsskadelig røgudvikling. 3 personer blev kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. Flere opgange samt et supermarked i området måtte evakueres. Her til morgen var sluknings- og oprydningsarbejdet fortsat i gang på brandstedet.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag først tørt, men skydevær og risiko for lokal tåge. Senere stedvis regn eller byer fra sydvest, især i de sydlige egne. Op mellem 15 og 20 grader, men flere steder i Jylland kun mellem 10 og 15 grader. Hele dagen svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: Rigtig god søndag formiddag, det er Martin Larsen her, og hvad har jeg med i godteposen til dig? Ja, det er da blandt andet en hyldest til Prince lidt senere i programmet. Vi har også en lidt trist nyhed om, at Ærø mister beboere. Og så skal vi markere noget vigtigt, nemlig at det i dag er den internationale FN-dag for pressefrihed.

0: Diablo.
1: Vi bandt din stribe gode sange sammen for dig her. Det var Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Det er sådan en fornemmelse, der godt kan komme, når forårssolen den skinner, og det bliver varmere i vejret. Og så var der Human med Rag'n'Bone Man, inden Boyzone her gav os Baby, Can I Hold You Tonight? Vi skal til Ærø, hvor det går godt på nogle felter og skidt på andre. Selvom Ærø har masser af godt at byde på med natur og lave ejendomspriser, så går det altså den forkerte vej. Ærø mister beboere. Befolkningstallet fortsætter med at falde. I det første kvartal af i år er der blevet 29 færre borgere på Ærø. Og dermed er man altså nede på et samlet indbyggertal på 5.739. Jeg synes ikke, det er så frygteligt længe siden, at Ærø glæder sig over at have krydset 6.000 indbyggere. Men i løbet af de sidste 15 år er der faktisk blevet næsten 1.000 indbyggere færre. Ærø Kommune har ansat eksperter og sat over 1 million kroner af til at gøre en indsats for at tiltrække nye beboere. Og det kan man sige, det er jo beboere, der kommer med skattekronerne og dermed grundlaget for at drive kommune. Så lad os håbe for Ærø og borgmester Peter Hansted, at

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
3: Hesler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hesler-energi.dk.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. God weekend med Diablo.
1: Nogle sange, de kan bare få sådan et comeback på en eller anden måde. Vi så det jo for nylig med tak til TikTok for Kato og Jons Turn the Lights Off, der pludselig blev en stor hitter igen. Det her var også en sang, der pludselig fik et lidt måske uventet comeback med et tv-program med mænd og Pelle Vindgaard. Det var Waterman fra Salt and Pepper og Unvogue, der ellers var stor i 90'erne. I dag er det FN's internationale dag for pressefrihed, en dag, der blev vedtaget i FN tilbage i december 93. Det var UNESCO, der anbefalede, at man lavede sådan en dag, en international dag for pressefrihed. Og det, man gør i dag, er altså at fejre de grundlæggende principper for pressefrihed. Det er noget, der understreger pressens funktion som en hjørnesten i demokrati. Og dagen, den bliver altså blandt andet brugt til at vurdere tilstanden for pressefrihed i verden, og til at advare om trusler, censur og had mod medier. Det kan være aktuelt i en tid, hvor både fake news og hvor politisk styrede medier er noget af det, vi godt kan være lidt bange for. Og hvis du synes, at pressefrihed det virker en lille smule højtravende, så lyt lige en gang. Jeg har rejst i lande som Nicaragua og Iran, og det er der, hvor pressefriheden ikke nødvendigvis trives. I Iran sågar på en sådan måde, at der faktisk er ting, der slet ikke er adgang til. Ting, som vi andre tager for givet, som for eksempel Facebook og YouTube. Det er FN's internationale dag for pressefrihed, der markeres i dag.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Motion, leg og hygge, det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.
5: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal med til det hele konkurrencen giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
5: Lyt med her på Diablo.

0: Musikken
1: præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Vores musikalske hyldest hele denne uge har gået ud til Prince, og det gør den således også i dag. Det er i år 10 år siden, at Prince døde, og det er jo altså en meget god anledning til både lige at mindes Prince og de mange fantastiske sange, men også lige at blive mindet om, hvilken vild karriere Prince havde. Han var jo blandt andet en musiker, der kunne spille på en masse instrumenter selv, og derfor også var i stand til at indspille ret meget sin musik selv. Han solgte millioner af plader over hele verden. Han kom i Rock'n'Roll Hall of Fame for mere end 20 år siden, og har jo altså også vundet adskillige priser igennem sin karriere. Han kunne skrive sangene, han kunne synge, han kunne spille musikken, han kunne producere, og så var han til med også en entertainer af den karismatiske slags. Vi mindes Prince, når Diablo hylder musikken her med en af Prince's store hits, sangen om Little Red Corvette.

0: Ser du Sommerdal på TV2, eller TV2 Charlie, som det jo retteligt er, så kender du også sangen her, Holder dig i mørket, titelsangen fra Sanne Salomonsen. Tak for den. Nu skal det handle om nogle af de gode oplevelser, der venter på os.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I dag er der frem til klokken bliver 16 mulighed for at gøre et kup til Kirkeby Gamle Mejeri Krammermarkedet. Det er også i dag, der er mulighed for at blive efterretningsagent for en dag. Det er på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet. Dragdagene fortsætter på Ærø. Det er på flyvepladsen, der mellem kl. 13 og 17 er mulighed for selv at sætte drager op eller nyde nogle af de farverige drager, de andre har med. I eftermiddag er der topkamp i Rise Sparekasse Arena. Det er GOG, der tager imod Skjern håndbold til en meget vigtig kamp i mellemspillet. Den starter kl. 16. Og så ser vi frem mod en uge, hvor der er mindehøjtidelighed med hjemmeværnet. Det er Kompagni Sydfyn, der inviterer til en mindehøjtidelighed. Det er ved Vor Frue Kirke i morgen eftermiddag kl. 17. Men ugen byder også på Clarins skønhedsevent med Matas i Svendborg Bycenter. Det er mandag aften fra kl. 18.30. Tirsdag er der talk med Ditlev Tam. Det er på Danmarks Kostumarium fra kl. 19. Og så er det onsdag eftermiddag, du får mulighed for at møde Sabine Lemire og Rasmus Breinhøje, der har lavet den populære tegneserie Mira. Det er på Svendborg Bibliotek onsdag eftermiddag fra kl. 16. Men onsdag er der også mulighed for at møde Glenn Bæk, der giver foredrag på Harders, det fra kl. 19.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: tre gange Y fra Shawn Mendes. Tag ikke fejl af Mille, hun ved godt, hvor skabet skal stå. Lyt på Mille om lidt.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere? Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
20: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
21: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com.
0: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Efterspørgslen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Manglen på præparater er et problem, vurderer flere læger. For behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år. Et nyt klimatilpasningsmærke til boliger kan være på vej. Ifølge IF Forsikringen bakker knap 2 ud af 3 danskere op om et mærke, der blandt andet kan vise risikoen for oversvømmelse. Det skal gøre det lettere for boligkøbere at gennemskue klimarisici. Men det kan også presse de nuværende ejere, advarer selskabet og peger derfor på behovet for støtte til klimasikring af boliger. USA's præsident Donald Trump vil gennemgå et fredsforslag fra Iran, men Trump kan ikke forestille sig, at han vil godkende det. De har endnu ikke betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden, oplyser Trump. Flere ugers krig og blokade omkring Hormuzstrædet har sendt USA og Iran i en fastlåst situation.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I eftermiddag efterhånden skydevejr med regn fra sydvest op mellem 10 og 21 grader. Koldstud vestpå og ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind mest mellem sydvest og nordvest. I aften fortsat skydevejr og regn, som stedvis kan være kraftig og med torden.
3: Ved du, hvad du skal? Du skal da med til det hele, eller du skal i hvert fald have chancen for at være med i konkurrencen af samme navn. Du skal også med mig i biffen senere. Velkommen på Månen er Danmarks premiere aktuel. Og selvom du måske ikke nødvendigvis går rundt og synes, der er meget at grine af, så kan det være, at vi kan finde noget senere, for det er i dag verdens latterdag.

Læser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Diablo til din weekend.
1: Tak for sangen til Naked and Maria Lardo, I Just Called. Du på Diablo, det er verdens latterdag i dag, World Laughter Day. Det er den første søndag i maj måned, der er latterdag. En dag, som man fandt på i Mumbai i Indien tilbage i slutningen af 90'erne. Det var en indisk læge, som grundlagde latter-yoga-bevægelsen, og dermed satte fokus på, at latter kan være med til at påvirke vores følelser, være med til at skabe positiv forandring. Det kan give en god energi og glæde og være med til at bygge venskaber. Så kan man jo, hvis man får skabt lidt bevidsthed om de positive sundhedseffekter af latteren, faktisk også bruge sådan en dag som den her til bare generelt at løfte humøret. Jeg ved ikke, om du vidste, men der findes faktisk tusindvis af latterklubber rundt omkring i forskellige lande rundt omkring i verden. Og jeg har faktisk på et tidspunkt den aften været til et latterarrangement, hvor opgaven simpelthen bare var at grine. Og når man først kommer i gang med at grine, og andre griner, så kan man ikke lade være med at grine videre. Grine af sig selv, grine af hinanden og grine helt vildt. Og det er faktisk en fantastisk følelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige for at få dig til at grine. Men jeg kan i hvert fald sige til dig kærligt, at det er i dag verdens latterdag. Så er det også bare med at komme i gang.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.

0: ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: King, det kan være navnet på en hund, det kan også være navnet på en sang, og det var i det her tilfælde sidstnævnte med Yes and Yes. Jeg skal da med til det hele konkurrencen, og konkurrencen, hvor du kan vinde billetter til en hel masse ting. Det er 2 billetter til Højbø Open Air senere her på maj måned. I næste måned til Nydborg Live lige i starten af juni. Ø-festival slutningen af juli på Langeland. Hende også det i slutningen af juli, starten af august, går løs med Hansted Live. Der er 2 billetter til det hele, og til at runde festivalsæsonen af på, også 2 billetter til Olympen Live i Olderup. 5 festivaler, 2 billetter til hver, 10 billetter i det hele, men kun en eneste heldig vinder af hele puljen. Du kan være med i konkurrencen hver dag. Der er nye spørgsmål hver dag, og i dag spørger vi om Queen Machine. Queen Machine, der faktisk kommer til 2 fester, både Olympen Live og til Nydborg. Queen Machine, de har en beskrivelse af sig selv. Den lyder The Best Queen Tribute Band Off. Men off hvad, eller af hvad? Er det af Europa, eller er det af USA? Det er Europe eller USA, du skriver på sms 28 103 103. Jeg løfter, hvad du tror, så er du med i konkurrencen. Alle rigtige svar videre i puljen til den store lodtrækning senere på måneden. Er Queen the best tribute band of Europe eller of USA? Europe eller USA på sms 28 103 103.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til fem fede fynske festivaler.
0: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
4: Lyt med her og kun her på Diablo.

0: God weekend med Diablo.
1: Endnu et hit fra David Guetta sammen med Jennifer Lopez her. Her var Save Me Tonight. Du på Diablo, det er søndag, og det er også ugen, der går mod enden, hvor det bliver afsløret, hvem Svendborgs nye kommunaldirektør er. Manden, der skal afløse mangeårig kommunaldirektør i Svendborg Kommune, Erik Bendorf, er kørt i stilling. Han hedder Finn G. Johansen. Han er lige nu kommunaldirektør i Assens. Han starter 1. juni som kommunaldirektør i Svendborg. Han har en god erfaring fra lignende stillinger og ser også frem til sit nye job og til at dyrke det potentiale, der er i Svendborg. Svendborg-borgmester Bo Hansen, han er rigtig glad for ansættelsen af Finn G. Johansen, der altså starter som kommunaldirektør i Svendborg den 1. juni. Her er Op og Ned. Her er Thomas Helmig.

0: med whisky.
1: Det var Skins og Whiskytår sammen med Albert Heath. Nu venter som lovet tidligere en tur i biografen. Velkommen på månen er Danmarks premiere aktuel. Og jeg tænker, det er en dansk film, du godt kunne se.
2: Nu er der film i radioen.
3: Det er lidt tidligt for fastelavn.
4: Det er min polterarm i dag.
5: Hvem kommer ellers?
6: Det er bare dig og mig.
7: Polterarm med to mennesker i et sommerhus.
8: Os to for helvede.
1: Bo og Martin fejrer en meget utraditionel polterarm i et øde sommerhus på Møen. En kvinde er blevet bortført, og en klovn bliver ved med at forfølge vinderne. Paranoia, joints, absint og et møde med to prostituerede sender de to venner ud på en absurd rejse, hvor grænserne mellem virkelighed og fantasi udviskes, og deres venskab for alvor sættes på prøve.
9: Er du i gang med at brygge?
10: Absint.
11: Er det ikke sådan noget, man får hjerneskade af?
10: Ligner jeg en, som er hjerneskade?
1: Velkommen på månen af en psykologisk venskabskomedie. Uforudsigelig, morsom og dybt menneskelig.
12: Vi skal se, hvor langt vi tør at gå ind på det der sted.
13: Nej, det skal vi ikke.
14: Det er nogle virkelig gode bløde løg.
15: De har også stået på laveste plus i halvanden time.
16: Skål for at have bløde løg.
1: Se Askebang, Stanislav Selvkik, Sus Wilkens, Peter Aalbæk Jensen, Sofie Blinkenberg, Jesper Skytte, Claudia Gregersen og Mads Mikkelsen i Velkommen på Månen.
17: Hej skat.
18: Havde en god polterarm i går?

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
6: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
5: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
6: Yeah, I'm pumped.
5: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
8: Vasa. Go hard.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
21: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.

0: Nyt Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Beautiful Mistakes, Maroon 5, Megan Thee Stallion, Diablo på vej mod 1300, Diablo-nyhederne om lidt. Det er Lucas Terry og Josh, hvad sammen indtil vi rammer et. Det her er halvbal i København.

0: Diablo nyhederne.
1: Efterspørgslen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Manglen på præparater er et problem, vurderer flere læger. For behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år. En 22-årig mand blev går aftes fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Manden er uden for livsfare, oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Flere personer er blevet anholdt i forbindelse med knivstikkeriet. Det årlige krammermarked Dølle valgte at aflyse en koncert som følge af knivdramaet. I aften er der risiko for kraftig regnskyl og mulighed for hagl og torden flere steder i landet, og ledsaget af stærk blæst, oplyser DMI. Prognoserne svinger meget om, hvor og hvornår det rammer, skriver vagthavende meteorolog Jonas Paludan. Helge, Sjælland, Fyn, Lolland Falster og et område i det sydlige Jylland er omfattet af risikomeldingen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag efterhånden skydevejr med regn fra sydvest op mellem 10 og 21 grader. Koldstud vestpå og ved kyster med pålandsvind. Svagt til jævn vind mest mellem sydvest og nordvest. I aften fortsat skydevejr og regn, som stedvis kan være kraftig og med torden.
3: Hej med dig, rigtig god eftermiddag. Rabbids på vej mod finalen. Hør mere senere hos mig. Jeg hedder Martin Larsen og fortæller dig også, hvilket østeuropæisk land, der er nationaldag i dag. Og så skal vi høre mere om Midtfynsfestivalen, der

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Det var Caroline Polachek, So Hot You're Hurting My Feelings. Vi skal omkring Midtfynsfestivalen, der jo normalt holder til på Dyrskuepladsen i Ringe. Men den genstartede Midtfynsfestival rykker i år også ind i Ringe By. Her laver man en gratis musikdag i midten af juni. Man kunne kalde det en slags warm-up til Midtfynsfestivalen i september. Midtfyns i Midtbyen kalder de arrangementet, og det betyder en hel dag, hvor der, musik, hvor der vil være musik fra 15 til midnat. Blandt andet med tøsedrengetur på program. Men også lokale acts, en festlig DJ og andet er i vente, når der altså bliver en gratis festdag midt i Ringe By. Det er her, når vi kigger frem mod midten af juni, at det kommer til at løbe af stablen. Lørdag den 13. juni, hvor Midtfynsfestivalen altså tilføjer en ekstra dimension.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
3: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
2: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
5: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

0: Afterglow.
1: Weekend på Sydfyn. God weekend med Diablo.
2: Afterglow-sangen fra Ed Sheeran, mand med det karakteristiske hår, den karakteristiske stemme og de mange hits bag sig. I Polen, der er det nationaldag i dag, eller forfatningsdagen, grundlovsdagen, som den også kaldes. Polens nationaldag er netop i dag den 3. maj, en både national og offentlig helligdag i Polen, der faktisk markerer, at man vedtog Polens første moderne forfatning den 3. maj tilbage i året 1791. Og faktisk, der var den polske forfatning Europas første moderne nedskrevne grundlov. Selv Danmark var de altså foran på det punkt. Forfatningen blev vedtaget af det polske parlament, den store sejm, som det hed, i et forsøg på at styrke staten og reformere den polsk-litauiske union, som det hedder sig. Det er i dag helligdag, forfatningsdag, nationaldag, grundlovsdag i Polen.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
2: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
0: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
5: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
6: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.

0: Weekend med Diablo.
1: Scarlet Pleasure, What a Life er fra den meget store danske film Druk. Det var Michael Jackson og Justin Timberlake på Love Never Felt So Good. Og så er det lige her, jeg skal sige, at Svendborg Rabbits jo altså har sat kursen mod DM-finalen. Vi håber, at det skal gå godt for Svendborg Rabbits. Du kan følge med på holdet, på spillerne, på profilerne og på det, der ligger og venter inde på DiabloPlay.dk. Og når Rabbits løber på banen, så er vi naturligvis også med på siden, så du aldrig går glip af, hvad der sker i kampen på vej mod guld. Forhåbentlig til Svendborg Rabbits som afslutning på denne basketsæson. Vi er Diablo, vi er hele Sydfyns Radio, og vi er der, når de løber på banen fra GOG, fra Rabbits og når andet er på spil i den sydfynske sport. Her er Clean Bandit, Anne-Marie og David Guetta. David Guetta hedder han på Cry Baby inden Rosalind om lidt.

Og på sydfynskalenderen.dk samler vi masser af inspiration til ugen, der kommer op nu. I fremtiden, det er her, du kan finde masser af gode ting, du kan gå ud og opleve og gå til i det sydfynske. Og på diabloplay.dk, ja, der har vi som en masser af historier og masser af videoer med spændende mennesker, der har noget godt for dig og mig og Sydfyn på hjerte. Det deler vi på diabloplay.dk. Lige her skal vi deles om hukkeormen.

Mens Simon Christiansborg kæmper om, hvem der skal have hvilke roller, og hvordan det hele skal se ud, så har Hugorm og Peter Sommer klart budskab, og det er nedlæg forsvaret, som det lyder i sangen her. Det er spændende, hvilke sange Patrick Damsted har med til dig, og hvilke han synger for dig, så at sige, her på den anden side af 14. Der kommer han i hvert fald og gør dig selskab i radioen. Jeg hedder Martin Larsen, og have en god søndag.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbær-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
9: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Når støvsugeren har trukket stik, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
17: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Efterspørgslen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Nu er manglen på præparater et problem, vurderer flere læger, for behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år. Det bliver dyrt for de politikere i Aarhus, der glemte at pille valgplakater ned efter folketingsvalget i marts. Kommunen sender nemlig bøder ud for over 200.000 kroner i løbet af maj. Det viser en aktindsigt fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Regningen skyldes, at kommunen måtte pille godt 100 plakater ned efter fristen 8 dage efter valget. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvem der får bøderne. Anderledes ser det ud i Aalborg. Her oplyser kommunen, at man slet ikke deler bøder ud, men i stedet kører en dialogbaseret tilgang med partierne. En 22-årig mand blev i går aftes flået til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dylle på Lolland. Manden er uden for livsfare, oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Flere personer er blevet anholdt i forbindelse med knivstikkeriet. Det årlige krammermarkedet Dylle valgte at aflyse en koncert som følge af knivdrammet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, dog perioder med sol. Der kan komme enkle byer og efterhånden udbredt regn. Temperaturer op mellem 10 og 21 grader. I aften bliver det skyde med regn fra sydvest, der især mod syd og øst kan være kraftig og med torden. Men i nat bliver det efterhånden tørt vejr og nogen opklaring. Temperaturer ned mellem 5 og 11 grader.
3: Goddag, min ven. Velkommen til denne søndag eftermiddag, som før det også er verdens latterdag. Og det er ikke noget at grine af.

Hver dag i denne tid, der kommer der jo et nyt spørgsmål i Jeg skal da med til det hele konkurrencen, hvor man får nye muligheder for at deltage hver evig eneste dag. Og lidt senere i denne her time, jamen der kommer dagens spørgsmål. Og så er det ellers bare at få sendt det afsted til 28 103 103. Hver eneste gang du er med i løbet af den tid, der går ind til cirka midten af maj, der har du bare en større og større chance for at kunne vinde. Så hæng på!

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
4: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
5: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.

0: Black Eyed Peas og Don't Lie.
1: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. God weekend med Diablo.
0: Fra i fredags, der har det været gratis at tage bussen på lokalruterne i Svendborg Kommune. Den her ordning, den skal gøre det lettere for skolebørn at komme til og fra skole, og samtidig også styrke den kollektive trafik uden for byerne. Busserne, de har få daglige afgange, en om morgenen og tre om eftermiddagen, og bruges især af skolebørn, der skal til og fra skole, men ruterne kører fra landsbyer til centrale stoppesteder med forbindelse til bus og tog. Og den her ordning, den er permanent. Den er finansieret inden for den eksisterende økonomiske ramme for kollektiv trafik, som man siger. Det her, det er super interessant. Det er de busser, der hedder 201, 202, 210, 211, 215, 220, 221, 222, 223, 225 og 226, som siden i fredags 1. maj blev gratis. De her lokalruter, de kører altså som sagt en gang om morgenen og tre gange om eftermiddagen, men de kører ikke i skoleferier. Som du sikkert allerede ved, så er det jo muligt at køre gratis i bybus i weekenden og på helligdage i Svendborg. Det her, det er nogle lokalruter, der drives af Fynbus. Det er dem, der står for den kollektive trafik, bustrafik på Fyn. Men det er Svendborg Kommune, som betaler festen, og det er dem, som har sørget for, at det kan lade sig gøre.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Jeg kunne tage eksamen i dansk, matematik, engelsk, naturfag eller samfundsfag. På et niveau, der passede til mig. Undervisningen foregår i et ordblindevenligt miljø, og der er virkelig plads til at lære på sin egen måde. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Nyhold starter i august i Forborg, Ringe og Svendborg, og du kan også starte løbende. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
2: Det er forår. Køb dine tomat, agurker og peberplanter direkte hos gartneriet Philip.

Hun har charmet sig indenfor hos rigtig, rigtig mange af os på utrolig kort tid. Rosa med skyklapper, og det var jo hende, der i gamle dage gik under Rosie Lou, og besluttede sig for på et tidspunkt at skifte til sit ganske ordinære fødenavn.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
8: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
24: Some people are just meant to be together.
23: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
25: This killer doesn't make mistakes.
23: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
26: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er blevet udbetalt 37 millioner kroner i tilskud til kommuner, der vil opføre hegn mod ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Det er især kommuner i det syd- og vestjyske, der har søgt om hegntilskuddet. I alt er der søgt tilskud til 268 hegn. 100 af ansøgningerne kommer fra Syd- og Sønderjylland. Tønder og Varde er de to kommuner, der har fået flest penge til ulvehegn. Her er der tikket henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner kroner ind i tilskud, der blandt andet skal beskytte husdyr mod ulveangreb. Det bliver dyrt for de politikere i Aarhus, der glemte at pille valgplakater ned efter folketingsvalget i marts. Kommunen sender nemlig bøder ud for over 200.000 kroner i løbet af maj. Det viser en aktindsigt fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Regningen skyldes, at kommunen måtte pille godt 100 plakater ned efter fristen 8 dage efter valget. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvem der får bøderne. Anderledes ser det ud i Aalborg. Her oplyser kommunen, at man slet ikke deler bøder ud, men i stedet kører en dialogbaseret tilgang med partierne. En 22-årig mand blev i går aftes flået til Rigshospitalet med lægehelikopter efter knivstikkeri på krammermarkedet Dylle på Lolland. Manden er uden for livsfar, oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Flere personer er blevet anholdt i forbindelse med knivstikkeriet. Det årlige krammermarked i Dylle valgte at aflyse en koncert som følge af knivdramaet.
0: Diablo.
2: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, dog perioder med sol. Der kan komme enkle byger og efterhånden udbredt regn. Temperaturer op mellem 10 og 21 grader. I aften bliver det skyde med regn fra sydvest, der især mod syd og øst kan være kraftig og med torden. Men i nat bliver det efterhånden tørt vejr og nogen opklaring. Temperaturer ned mellem 5 og 11 grader.
3: I den forgangne uge, der var der premiere på den film, der hedder Velkommen på Månen. Det er det, der bliver kaldt en psykologisk venskabskomedie. Uforudsigelig, morsom og dybt menneskelig. Vi tager et nærmere dyk i den og et nærmere kig på den lidt senere i løbet af den kommende time.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Når du skal invitere mor ud på Mors Dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil Mors Dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
2: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
3: Det er nu, du kan plante stemmerblomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Kom ind og se det store udvalg.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen? Så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.

0: R.E.M. og Losing My Religion, du hørte den her på Diablo. Det er noget af et lineup, når man kigger på, hvem der er skuespillere på denne her film, der hedder Velkommen på Månen, som havde premiere i den forgangne uge. Aske Bang, Peter Aalbæk Jensen, der er også Mads Mikkelsen. Så der er stærke kræfter, de er samlet i den her film, som vi netop nu tager et nærmere kig på.
1: Nu er der film i radio.
2: Lidt tidlig for fastelavn.
3: Det er min polterarm i dag.
4: Ah! Hvem kommer ellers?
3: Det er bare dig og mig.
5: Polterarm med to mennesker i et sommerhus.
6: Os to for helvede.
7: Bror Martin fejrer en meget utraditionel polterarm i et øde sommerhus på Møen. En kvinde er blevet bortført, og en klovn bliver ved med at forfølge vinderne. Paranoia, joints, absint og et møde med to prostituerede sender de to venner ud på en absurd rejse, hvor grænserne mellem virkelighed og fantasi udviskes, og deres venskab for alvor sættes på prøve.
8: Hey, du! Flyv hurtigere for helvede!
9: Er du i gang med at brygge?
10: Absint.
11: Er det ikke sådan noget, man får hjerneskade af?
10: Ligner jeg en, som er hjerneskade?
7: Velkommen på Månen er en psykologisk venskabskomedie. Uforudsigelig, morsom og dybt menneskelig.
12: Vi skal se, hvor langt vi tør gå ind på det der sted.
13: Nej, det skal vi ikke.
14: Det er nogle virkelig gode bløde løg.
15: De har også stået på laveste plus i halvanden time.
16: Skål for at have bløde løg.
7: Se Aske Bang, Stanislav Selvkik, Sus Wilkens, Peter Aalbæk Jensen, Sofie Blinkenberg, Jesper Skytte, Claudia Gregersen og Mads Mikkelsen i Velkommen på Månen.
17: Hej skat.
18: Havde en god polterarm i går?

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
1: Start med en to- eller tre-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.

0: weekend med Diablo.
1: Jeg håber, du har en god weekend, og jeg håber, du passer på dig selv. GF Forsikring og Ulykkesanalysegruppen melder om en kraftig stigning i haveulykker i den her tid i foråret. Særligt midaldrende mænd på stiger er udsatte. I 2025 endte over 12.500 danskere på skadestuen på grund af havearbejde, og tendensen er stigende. De hyppigste ulykker, de involverer fald fra stiger, snitsår fra elektriske hækkeklippere, og så de her Ole Opfinder-løsninger, hvor man forsøger at nå de øverste grene ved at balancere på ustabile genstande. Du ved, så smider man lige en gammel æblekasse oven på et eller andet, og så ender det hele i noget frygtelig, frygtelig stads, for der står en stige helt på toppen, og så falder man. Statistikken den viser, at mænd i alderen 35-64 de er involveret i 70% af de alvorlige ulykker, der kræver indlæggelse, for efter at man har lavet havearbejde eller gør det selv arbejde i hjemmet. Så det er altså faktisk værd at tage alvorligt. Og så vil jeg også sige, der er en anden ting, og det er, hvis du skal ud i den her periode, tag solcreme på. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt, behøver man nu det? Men ja, det behøver man faktisk.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
19: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
21: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
22: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
23: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er blevet udbetalt 37 millioner kroner i tilskud til kommuner, der vil opføre hegn mod ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Det er især kommuner i det syd- og vestjyske, der har søgt om hegntilskuddet. I alt er der søgt tilskud til 268 hegn. 100 af ansøgningerne kommer fra Syd- og Sønderjylland. Tønder og Varde er de to kommuner, der har fået flest penge til ulvehegn. Her er der tikket henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner kroner ind i tilskud, der blandt andet skal beskytte husdyr mod ulveangreb. Det bliver dyrt for de politikere i Aarhus, der glemte at pille valgplakater ned efter folketingsvalget i marts. Kommunen sender nemlig bøder ud for over 200.000 kroner i løbet af maj. Det viser en aktindsigt fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Regningen skyldes, at kommunen måtte pille godt 100 plakater ned efter fristen 8 dage efter valget. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvem der får bøderne. Anderledes ser det ud i Aalborg. Her oplyser kommunen, at man slet ikke deler bøder ud, men i stedet kører en dialogbaseret tilgang med partierne. Efterspørgselen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Nu manglen på præparater et problem, vurderer flere læger, for behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Henover eftermiddagen fortsætter det skyet vejr, dog perioder med sol. Der kan komme enkle byger og efterhånden udbredt regn. Temperaturer op mellem 10 og 21 grader. I aften bliver det skyet med regn fra sydvest, der især mod syd og øst kan være kraftig og med torden. Men i nat bliver det efterhånden tørt vejr og nogen opklaring. Temperaturer ned mellem 5 og 11 grader.
3: En af de store ting, der skete her i løbet af ugen, det var jo, at nu blev det forbudt at ryge på de færger, som er de kommunale svendborgensiske færger. Det handler om Høje Stene, Hjortøbroen og MS Helge. Og det gik meget, meget hurtigt igennem. Det blev vedtaget torsdag aften, og fredag, der var det forbudt at ryge på de færger.

0: tænker på.
1: Hør det, Skins og Å Boulevarden lige her på Diablo denne søndag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden til en mand, som overrasker igen og igen. For ikke så mange år siden, der måtte han opgive at turnere og spille på sine trommer, fordi han ganske simpelthen ikke kunne holde til det mere. Nu er han begyndt at skrive musik og siger, at der måske ikke går så længe, før der kommer en plade mere.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.

0: Teddy Swims med Bad Dreams.
1: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
0: I løbet af den forgangne uge, der kunne Fyns Amtsavis skrive, at det officielt er helt slut med at smøge den på Svendborg Kommunes færger. Der var et møde her i torsdags, hvor Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog, at de tre kommunale færger, det er MF Høje Stene, det er Hjortøboen og MS Helge, fra med 1. maj, altså i fredags, skulle være aldeles røgfri. Og rygeforbuddet, det kommer i forlængelse af kommunens politik om røgfri arbejdstid. Der hedder det, at ingen af kommunens ansatte skal udsættes for uønsket røg i arbejdstiden. Og samtidig er der så også i den seneste arbejdspladsvurdering fra færgedriften blevet peget på gener fra passiv rygning for passagerer ombord på færgerne. Så nu er der altså kun røgen fra dieselmoserne tilbage.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil mors dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
4: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
5: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.

Hvis du ikke allerede har sendt dit bud afsted i dag på Jeg skal da med til det hele konkurrencen, så husk, at du har mulighed for at vinde billetter til Høje Bøge Open Air, Nydborg Live, Ø-festivalet Hansted Live og Olympen Live. 5 festivaler, 2 billetter til hver. Og du kan deltage hver eneste dag frem til midten af maj. Spørgsmålet i dag. Queen Machine kommer både til Olympen Live og til Nydborg. Bandet beskriver sig selv som The Best Queen Tribute Band of Europa eller USA. Er det det bedste europæiske Queen Tribute Band eller det bedste amerikanske? Send mig svaret på 28 103 103. Baby.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi siger velkommen til snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Kims Snackcrunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snackcrunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snackcrunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedømmende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture.
0: især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
5: Vil du lige række mig solcremen?
22: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
26: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
27: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du med Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Trang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
28: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er blevet udbetalt 37 millioner kroner i tilskud til kommuner, der vil opføre hegn mod ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Det er især kommuner i det syd- og vestjyske, der har søgt om hegntilskuddet. I alt er der søgt tilskud til 268 hegn. 100 af ansøgningerne kommer fra Syd- og Sønderjylland. Tønder og Varde er de to kommuner, der har fået flest penge til ulvehegn. Her der tikket henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner kroner ind i tilskud, der blandt andet skal beskytte husdyr mod ulveangreb. Det bliver dyrt for de politikere i Aarhus, der glemte at pille valgplakater ned efter folketingsvalget i marts. Kommunen sender nemlig bøder ud for over 200.000 kroner i løbet af maj. Det viser en aktindsigt fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Regningen skyldes, at kommunen måtte pille godt 100 plakater ned efter fristen 8 dage efter valget. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvem der får bøderne. Anderledes ser det ud i Aalborg. Her oplyser kommunen, at man slet ikke deler bøder ud, men i stedet kører en dialogbaseret tilgang med partierne. Efterspørgselen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Nu manglen på præparater et problem, vurderer flere læger, for behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften bliver det skyet med regn fra sydvest, der især mod syd og øst kan være kraftig og med torden. Men i nat efterhånden mest tørt vejr og nogen opklaring. Temperaturen ned mellem 5 og 11 grader.
3: I løbet af den forgangne uge, der var Paris Jackson ude og fortælle om hendes oplevelser med de forskellige fans og de forskellige producenter og så videre, som der var omkring filmen Michael. Og hun er jo ikke kæmpe fan af filmen, men hun er kæmpe fan af, at fans skal have lov til at nyde hendes fars musik. Og hun har faktisk sagt et par ting, som jeg tænker, vi skal lytte lidt nærmere til. Det kommer vi til lidt senere i løbet af den her time.

0: løbet af den kommende uges tid, der kan du glæde dig, og du kan også se frem til lidt skyer. Du kan glæde dig til noget sol, det kan du torsdag, fredag og lørdag i den kommende uge, og så er der ellers en sådan lidt bumlet tur igennem de første par dage i ugen, fordi der er både lidt sol og lidt skyer og en lille smule nedbør. Nedbøren, det er mest i morgen, og så er det sådan set overstået. Så det er lidt, du ved, typisk dansk, der er lidt af det hele. Der er både noget at glæde sig til, og der er også noget, som man lige skal igennem.
1: Og

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Det er nu, du kan plante stemmer, blomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Kom ind og se det store udvalg.

Salmon, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
4: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
5: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler. Lyt med her på Diablo.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence.
1: Diablo til din weekend.
0: I samarbejde med autohuset Vestergaard, der siger vi lige i øjeblikket, jeg skal da med til det hele, og det kan du komme. Du kan vinde billetter til Høje Bøge, Open Air, til Nydborg Live, til Øgefestival, til Hansted Live og Olympen Live. Du kan deltage hver eneste dag frem til midten af maj. Der er et nyt spørgsmål hver dag. Og i dag, der er spørgsmålet, Queen Machine, de kommer jo både til Olympen Live og til Nydborg, og det her band, de beskriver sig selv som det bedste Queen Tribute Band of Europa eller USA. Er de Europas bedste tribute band for Queen, eller det amerikanske bedste tribute band for Queen? Send det rigtige svar på 28 103 103, så er du med i konkurrencen.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På Sinful.dk.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstranden og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at sammenligne flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
20: Hej, Radio Diablo. Det er Bav. Det her er min nyeste sang, 1000 timer. Tusind tak, fordi at I lytter med. Ha' en virkelig dejlig dag.
21: Det er så

0: Diablo nyhederne.
1: Der er blevet udbetalt 37 millioner kroner i tilskud til kommuner, der vil opføre hegn mod ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Det er især kommuner i det syd- og vestjyske, der har søgt om hegntilskuddet. I alt er der søgt tilskud til 268 hegn. 100 af ansøgningerne kommer fra Syd- og Sønderjylland. Tønder og Varde er de to kommuner, der har fået flest penge til ulvehegn. Her er der tikket henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner kroner ind i tilskud, der blandt andet skal beskytte husdyr mod ulveangreb. Det bliver dyrt for de politikere i Aarhus, der glemte at pille valgplakater ned efter folketingsvalget i marts. Kommunen sender nemlig bøder ud for over 200.000 kroner i løbet af maj. Det viser en aktindsigt fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Regningen skyldes, at kommunen måtte pille godt 100 plakater ned efter fristen 8 dage efter valget. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvem der får bøderne. Anderledes ser det ud i Aalborg. Her oplyser kommunen, at man slet ikke deler bøder ud, men i stedet kører en dialogbaseret tilgang med partierne. Efterspørgselen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Nu er manglen på præparater et problem, vurderer flere læger, for behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgiv

0: tørt vejr og nogen opklaring. Temperaturen ned mellem 5 og 11 grader.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
1: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
3: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: Jeg skal med til det hele konkurrencen. Giv dig chancen for at vinde billetter til både Høje Bøge Open Air, Nyborg, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: Som.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset med Jim Vest.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
5: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
14: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
19: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
20: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
0: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad er det for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad er for 100? Vasa. Go hard.
24: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
2: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Når du skal invitere mor ud på Mors Dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil Mors Dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
5: Lindorf, kronen på bagværket.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
2: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
5: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
4: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
6: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giver dig chancen for at vinde billetter til både Højbøge Open Air, Nydborg, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
0: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: Weekend med Diablo.
1: Full attention for the first

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
9: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Every day.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
23: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric.
0: Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre, og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
23: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
25: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
26: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er bilsyn, en god forsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.

lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Fyn.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Borgerforeningens Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
1: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser. Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
2: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler. Lyt med her og kun her på Diablo.
3: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: Som.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
6: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robot-tæmmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
3: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
2: Vasa. Go hard.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagerhånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Bagerfri.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
11: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Schulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Hey. Hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at sammenligne flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal da med til det hele konkurrencen, giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler.
0: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
2: Lyt med her på Diablo.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

0: Fynbar.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbær-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
5: Yeah, I'm pumped.
4: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
10: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
19: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
21: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.